0: بھوک سے بے حال، تھکان سے چور، لڑکھڑاتا ہوا ہر گوبند بہوریا کے دروازے پر گر پڑا۔
1: ہر گوبند بھائی آ گئے؟ ہائے، کیا ہوا تمہیں؟ کیا ہوا؟
2: بڑی بہوریا،
1: ہر گوبند بھائی لو ایک گھونٹ دودھ لے لو، منہ کھولو، ہاں لو پیلو پیلو، شاباش شاباش شاباش، اب جی کیسا ہے؟
2: بڑی بہوریا مجھے معاف کر دو،
1: کہے
2: مجھے معاف کر دو،
1: پر
2: میں تمہارا سنبھال نہ کہہ سکا، تم گاؤں چھوڑ کر مت جاؤ
1: بھائی،
2: میں تم کو کوئی کشٹ نہیں ہونے دوں گا، کوئی کشٹ نہیں، میں تمہارا بیٹا، بڑی بہوریا تم سارے گاؤں کی ماں ہو، تمہارا سب کام کروں گا میں، ہم نٹھلا بیٹھا نہیں رہو گا، بولو بولو بڑی ماں، تم گاؤں چھوڑ کر چلی تو نہیں جاؤ گی؟ نہیں جاؤ گی نا، نہیں جاؤ گی نا،
1: نہیں نہیں نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی۔